til dig. Bag skrivebordet på kontoret, bag rattet i bussen og bag disken i butikken. Fra Radio Nord.